0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
0: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
0: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver. Og så sa han ja. Det er det, du har helt rett. Da tenkte jeg, det er jo helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
0: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
0: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
0: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noen pornogreier, men
0: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: For et pronomen er, nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
0: Ja, det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden. Ja, hva den spiser. I nøden spiser fanden mat.
0: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
2: I nøden spiser fanden selv fluer. Tror jeg er korrekt i gjengivelsen, selv fluer.
0: I nøden spiser fanden fluer, er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4, er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk, har man ikke godt av å vite?
2: Nei, det er ikke helt riktig.
0: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
0: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
0: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
0: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
6: Her har du mine venner. Kaktus og Baktus.
0: Kaktus og Baktus,
2: det er jo gøy å kalle det for Kaktus og Baktus. Husker jeg når jeg leste Karius og Baktus for barna, så var det riktig svar. La jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, noe som fant masse bøy.
0: Kjetil, alt du må øve på er pronomen.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ja, det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Laila fra Notodden. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker må svare på 14. Hva heter du for noe?
2: Svein Arne Hagen.
1: Svein Arne, hvor kommer du fra?
2: Rydabu, like ved Hamar.
1: Og hvor gammel du?
2: 52.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Bulgaria.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvilken tv-serie verdens beste, Svein Arne?
2: Dexter.
3: Hvorfor det?
2: Jeg liker hele setupen.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Gikk på toalettet.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: Hey, my name is Svein Arne.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg liker det, så det går fint.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Solveig heter det.
3: Hvorfor slo du og Solveig opp?
2: Det var min skyld, for jeg var en dust.
3: Hvem er det største monstret du kjenner?
2: Dexter.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Min eldste sønn.
1: Ai. Har du noen kontakt med Solveig i dag, eller?
2: Nei.
1: Vet du hvordan du går med henne?
2: Det har jeg ikke. Ja.
1: Vil du sende en hilsen på radio?
2: Vi har en felsbekjente. Jeg kan si hei til henne. Jeg vet kanskje hun i Italia per dags dato.
3: Jeg håper hun koser når vi river igjen her.
1: Ja. Her gikk det unna, og det var bra, for du måtte svare på 14 spørsmål for å overta ledelsen.
2: Ja.
1: Og Svein Arne, du svarte på 12 spørsmål.
2: Nei!
3: Jeg er så nærme, altså. Men det holdt ikke helt denne gangen, men det var så hyggelig å ha deg med.
2: I like måte, det var hyggelig å være med.
3: Ha det godt!
1: Ha det bra!
2: Ha det godt!
1: I morgen så finale i Brennheite spørsmål. Meld deg på hvis du vil være med. Det gjør du ved å sende melding til 1904 og starte med kodeord i morgen.

0: Den skumle sesongen er i gang. Det er oktober, årsbuke season. Du synes det litt skummelt, du?
1: Ja, på ekte. Jeg synes det faktisk.
0: Jeg har et tips når det gjelder spooky season. Jeg har nemlig tjuvstartet og er i gang.
1: Ok.
0: Og det er ikke spis middag samtidig som du ser episode 2 av den nye monsterserien på Netflix.
1: Ok, ok.
0: Netflix har jo laget flere serier om, om monstre.
1: Ja,
0: om liksom masse bordrom. Ed Gein var vel forrige, og så var det disse Gerne Menendez brødrene.
1: Ja.
0: Og nå om en dame som heter Lizzie Borden.
1: Jeg måtte jo gi meg på forrige sesong, når de begynte å lage møbler av huden til folk. Da tenkte jeg, denne serien orker jeg faktisk ikke å se mer på.
0: Det er også en serie som du ikke bør spise middag mens du ser på. Vi gjør jo det ofte hjemme hos oss, at vi lager middag, setter oss foran TV-en og ser på et eller annet.
1: Så gjør man ikke ved spisemiddagen. Det er dritbra. Det er en slags slankekur.
0: Nå skal jeg selvfølgelig ikke spoile hva som skjer okay, i denne Lizzie Borden-serien, som hun morderen som de har laget serie om nå heter. Men det er da i episode 2 en seanse hvor hun forsøker å matforgifte foreldrene sine. Hun laver en suppe med noe skalldyr og noe østers på en tid av året hvor østersen ikke er gode. Og foreldrene blir, det funker.
1: Altså, dør de av det?
0: Nei, de dør ikke av det, og det kommer jo mange episoder etterpå, så jeg kan si, men det er altså den mest grusomme matforgiftningsseansen som jeg har sett noen gang.
1: Måtte du se på folk bæsje
0: og de tar, for de har noen kunstneriske friheter der, og det kommer ut alle veier på underveis, så bare beste tipset før spooky season, styr unna den andre, eller egentlig hele ikke se monster mens du ser på spise middag, tror jeg vi kan si. Det er tipset.

Hvor mange kaffe har du fått i deg så langt i dag? Det verdens kaffedag i dag, min venn. Det stemmer, og vi jo særdeles glad i kaffe her i Norge. Så i dag så kan du ta en liten skål for kaffekoppen din, vet du, som har internasjonal dag i dag. Og med det så ønsker jeg deg velkommen til Poplunch her på P8pop. Louise Molinari heter jeg. Vi har Bee Gees på gang etter Aretha Franklin og George Michael.

Er det latskap? Å bruke tommel opp som enkelt svar på en melding? Hva mener du? I dag tidlig hadde de en avstemning i God morgen her på P8 om saken. Jeg skal fortelle deg hva du stemte. Og så skal vi få høre hva Svein Arne fra Hamar mener om det hele om 10 minutter.

Om en uke, nærmere bestemt den 7. oktober, så kan du dra på kino og se en Queen-konsert. Mer om det skal du få høre om her på P8 Pop. Etter Weather Girls og Prince med Kiss.

Når han ikke spiller Ghostbusters på Commodore 64, spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette P8-pop med Luis Molinari.

fiksa på et kvarter som jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.